0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren interijer. Vreme je za novijot SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.
2: The only radio that plays my best songs. Life Radio. Life Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novijot SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetene na ulica Skupi 37 vo Skobje. Dobre dojdovte vo Auto Trade.
2: Turn up your volume. Here comes the best songs ever on Life Radio.